0: Te sun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Alo, alo,
2: sunt iarăși eu,
1: Picasso, ți-am dat beat. Ce sunt voi?